0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
9: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

0: skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Det var to menn som fikk seg en skikkelig ubehagelig overraskelse da de var ute på biltur nå i helgen.
2: Å nei.
3: De fant nemlig en koffert med penger. Et kvinnelik.
2: Å ja.
3: Ikke med penger, med et kvinnelik, trodde de. Og blir jo selvfølgelig helt satt ut av altså, en dame i en koffert. Hvor guffent og filmaktig er ikke det? Så de ringer selvfølgelig politiet. Politiet tenker dessverre ikke koffert, men setter i gang med undersøkelser. Og undersøker denne kofferten i 20 timer. Holder på, jobber skikkelig. Og så viser det seg da at det er ikke et kvinnelik. Det er en sexdukke!
2: Nei, du tuller.
3: Nei.
2: Tuller du med meg?
3: Nei, jeg tuller ikke.
2: Hvor mange menn må til for å se, for å ikke klare å se forskjell på en sexdukke og en kvinne? Unnskyld meg, hva mener du?
3: De sier til sitt forsvar at denne dukken var veldig, dette er jo god reklame for denne dukken, var veldig naturtro, så veldig ut som en ekte dame, og hadde både hår og piercing, ja. Og satte altså ut både disse gutta på tur og halve politistyrken de siden de.
2: Nei, gud, vil han. Nei, gud.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Elektroimportøren.
3: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Altså, nå skal vi til en kvinne i Italia. Vi skal til en kvinne i Italia som har spilt lotto på de samme tallene hver eneste gang hun spiller lotto. Og plutselig så viser det seg at det var de tallene som hadde vunnet 10 millioner kroner.
3: Nei, så sinnssykt. Men er det ikke sånn at du bare kan sjekke telefonen og så ordner det seg?
2: Nei, da, ikke i Italia. Der spiller du tydeligvis på lottokuponger, i hvert fall her.
3: Og på gamle sånn papirkuponger?
2: Ja, ja, ja. Hun hadde vært på butikken og spilt, og da, der sto det ikke at det var noen gevinst, og da hadde hun bare latt kupongen være igjen på butikken, kommet hjem, og da var det noen som sa, ja, men det er tallene dine som er trukket, og da løpet tilbake til butikken. Problemet var bare at kupongen var kastet i søpla, og søpla hadde blitt hentet av søppelbilen.
3: Nei, dette er jo en, dette høres ut som en tegnefilm.
2: Ja, er det ikke helt sjukt?
3: Hva skjer da de løper av gårde da?
2: Det hun gjør da er å kontakte liksom søppelfilmen, denne søppelbilen. Søppelbilen parkerer da på spesialsøppelsted, hvor det er søppeltømmere som går gjennom denne bilen som spesialsøppel for å finne lottokupongen til kvinnen. Tror du det løser seg da?
3: Det høres ut som en historie som en lykkelig slutt dette her.
2: Ja, det er TV2 som skriver, og da er det selvfølgelig lykkelig slutt.
3: Fant de kupongen hennes i søpla?
2: Fant kupongen hennes i søpla, og hun fikk altså da 1 million euro. Det vil si litt over, altså 10 millioner norske kroner. Og hun har lovt at hun skal betale for kostnadene det medførte å måtte undersøke søppelbilen.
3: Ja, for her er det jo mange å dele med, både disse søppelkarer som leter, men også tenk på den kompisen da, eller venninna.
2: Ja, det var familien.
3: Familien som vet at dette er lottotallene dine og minner henne på det.
2: Ja, ikke sant? Det er jo helt fantastisk, tenkte jeg da. Det er et nytt liv, altså. 10 millioner norske kroner, hva hadde du gjort med det da?
3: Ja? Da hadde jeg... Ja, nei, jeg vet
2: fått
3: ikke.
2: Fått noen andre til å pusse opp banen, tenker jeg.

0: God morgen, riktig god torsdag, og I dag har vi fått veldig hyggelig besøk I studio av selveste Oliver Solberg. Velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Følger I sin fars hjulspor, også aktuell med rally-VM, hvor du har vunnet løp også. Det knallstart.
1: Ja, det har vært veldig bra. Bra sesong. Jeg tror 4 pallplasser og en seier på starten av sesongen, så vi ligger vel nå... 4 I VM, så det helt ok.
2: Det ikke det verste jeg har hørt, Oliver, men når du vokser opp, altså du har jo vokst opp I den familien du har på en måte, ja. Kunne det bli noe annet enn bilsport, eller?
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde mye valg. Jeg spilte litt hockey, litt fotball og sånne ting, men jeg tror ikke jeg hadde mye valg.
0: Hvordan merket du at du ikke hadde valg? Hvordan var liksom press og trøkk hjemmefra?
1: Det var bare at jeg synes rally var mye morsommere enn alle andre ting. Fearing eller bilkjøring når jeg var liten eller hva som helst, så det ble enkelt.
2: Men dere hadde rallybane I hagen?
1: Rallybane I hagen, og fikk første bilen når jeg var 5 år.
2: 5 år? Kjørte du bil fra du var 5?
1: Ja, ja.
2: Men hvordan bil det man klarer å nå pedalene på som 5-åring?
1: Ingen av dem. Men jeg kjørte boble. Også med svære treklosser på pedalene. Og så var det sånn det var.
0: Gikk det bra, eller?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt noen klage på etter det.
2: Når man ser på hjemmevideoene fra deg som liten, så det sånne svære treklasser.
1: Ja, men du sa det. Jeg strekte meg helt ned, så du meg ikke. Så bare så du en bil uten person. Og så, når jeg hadde fått meg I, så var jeg opp igjen og bare styrte. Da. Så da så du noe der veldig kult.
2: Altså, jeg synes jeg husker I barndommen at en av mine favorittfilmer var jo Herbie full tank. Det jo en boble det. De kjøpte full fart.
1: Det derfor jeg fikk en boble, tror jeg.
2: Ja.
0: Hvordan det som sjåfør I trafikken I dag, sånn ute blant vanlige folk?
1: Nei, jeg chill, jeg rolig. Jeg fikk jo en ny bil I går, en ny Land Cruiser fra Toyota. Så det mye mer komfort, og så går det litt roligere. Så da, for meg så det bra.
2: Hvordan det å holde fartsgrensen?
1: Den litt vanskelig.
2: Ja, hvor mange fartsbøter blir det?
1: Men du sender en, du det live? Kanskje, ja. Kanskje de tar meg på vei hjem?
0: Mange prikker har du på førekortet?
1: Nei, I Sverige ikke noen prikker. Så for meg det bare bot, og så det greit. Og så det billig bot I Sverige.
2: Det derfor du bor I Sverige? Billigere bøter og ingen prikker?
1: Og gratis snus.
2: Ja.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Ja, vi har besøk av Oliver Solberg, snakker om bil, og vi er nødt til å snakke om bryllupet ditt, for du skulle jo gifte deg i sommer.
3: Ja, jeg skulle jo egentlig det, men så ble det brexit, og så ble det visaproblemer, og så får ikke Chloe lov å være i EU og mye sånne ting, så... Vi har tøttet det til neste år, og så rally er jo livet, så da må vi vente på kalenderen til neste år, og så får vi se når vi får gifte oss.
4: Jeg skjønner det. Men hvordan fridde du da, Oliver?
3: Jeg hadde planlagt det litt en stund, men vi skulle jo til Australia på Race of Champions, på biløp så klart, og så var vi på Bondi Beach, og så syntes jeg det var så fint, og så tenkte jeg etter løpet, så uka etter, så hadde vi noen dager, og så... Altså jeg fikset litt champagne, litt tepper, litt mat fra hotellet, og så hadde vi hele dagen på Bondi Beach, og så ville jeg vente til solnedgangen kom, men jeg skjønte ikke at den kom så sent. Så jeg var jo så nervøs, ikke sant? Så vi var jo der klokka ett eller allerede, og så måtte jeg vente til halv seks. Så jeg ble jo solbrent, jeg ble litt brisen, så det tok veldig lang tid. Og så, når solnedgangen kom, så ville Chloe dra. Å, gidder jeg ikke være lenger, og dra og greie. Nei, vent litt. Så, men det gikk bra.
4: Jeg føler at det er som alle sånne fri historier, at man var litt stressa, og hun blir litt irr på at man er litt stressa. Det er litt sånn rar stemning. Når du venter i 6 timer i tillegg, så er det var den dumme sola.
3: Nei, det var en bra story. Det ble morsomt.
2: Men hun ble fornøyd da.
3: Hun ble fornøyd, og så... Ja. Og så hadde jeg jo satt opp kamera, hun skjønte jo ingenting heldigvis da, så hadde jeg satt opp kamera, og så var det en person på høyre og en på venstre, og det var mitt målepunkt at jeg måtte være mellom dem to for å være i camera shot når vi var nede ved vannet. Og når vi kom til vannet, da gikk begge to. Og jeg hadde null peiling på hvor jeg skulle stå igjen, og når vi så på videoen etterpå, som vi også la ut da, så var vi var akkurat i shot litt på venstre hjørne på filmen. Det var så vidt vi var med i bildet, vet du. Men det er skjerm. Det er skjerm.
4: Litt skjermig skal det være. Og skjermig blir vel bryllup også?
3: Ja, det blir jo midt i skogen. Det blir stort. Vi er jo stor familie. Det blir sikkert 150 stykker.
4: Blir det billøp, tror du?
3: Ja, det er planen. Fra kjerka til huset er 5 kilometer på grus. Og planen er å ha en rallybil som står utenfor, som vi teiper opp, og så skal vi sette oss i rallybilen, og så lage en litt sånn rally stage ut av det, fra kjerka til huset.
4: Ja, det blir fett.
3: Det blir kult.
4: Med sløret som henger ut av vinduet.
3: Ja, og så kjører du så fort du kan.
4: Oliver Solberg, det var en glede å ha deg på besøk.
3: Tusen takk, veldig moro å være her.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: hard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: God morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: I sommer så har jeg gjort noe som jeg pleier å gjøre om sommeren, men som jeg nå har bestemt meg for at jeg aldri skal slutte med.
1: Ok.
3: Og det etter at jeg var på fjellet, på hytta, noen dager sammen med moren min. Hun begynner jo å bli en voksen dame, hun nærmer seg 80 år, og hun har sluttet. Og jeg tenkte, jeg skal aldri slutte.
1: Jeg skal ikke slutte med det mamma har sluttet med.
3: Ikke sant, for mamma drev også med dette en gang i tiden, og driver ikke med det nå lenger, og må jo da ha sluttet på et eller annet tidspunkt, tenkt og kjent
1: Snusing.
3: At... Nei, jeg tror ikke mamma
1: bare, drevet med snusing.
3: Jeg har hoppet fra tieren.
1: Ja.
3: Igjen. Og det har jeg gjort hvert eneste år siden jeg var kanskje 10 år eller noe sånt nå. Og så ble det liksom fleipet litt med mamma, skal ikke du ha-ha? Og hun, nei, ikke, jeg har blitt for gammel for det, men jeg har jo hoppet fra tieren jeg også. Og så tenker jeg at det er jo en sånn ting at hvis du først slutter med det, hvis det nå er liksom, jeg begynner å bli voksen jeg også, hvis det er nå en sommer hvor jeg plutselig
1: ikke hopper fra tieren,
3: ja. Da er det slutt. Da er det aldri mer hoppet fra tieren.
1: Det er så sjukt at du er så barn, Kjetil. Vet du hva, mammaen min, hun tør ikke lenger å hoppe fra 10-meteren. Vet du hva jeg aldri skal skjøtte med, eller? Å hoppe fra 10-meteren. Ja, vil du ha skryt for at du er mann 53 og hopper fra 10-meteren?
3: Nei, liksom? Dette var refleksjoner over livet, og hvor viktig det er å fortsette å leke, og fortsette å ha det gøy, og ikke plutselig stoppe og slutte.
1: Men når du nærmer deg 80, så har du kanskje liksom benskjørhet og sånn, så hvis moren din hopper fra tieren, så er det ganske stor risk å ta på hennes kropp.
3: Jo, men det har hun jo, hvis hun hadde kjent dette da, når hun var 79 og 78 og 77 og 76, ikke sant? Så hadde hun jo holdt det ved like og kjent. Nei, gikk ikke helt bra nå, men jeg tenker at hvis du bare fortsetter å hoppe, 80 år å hoppe fra tieren, det er kult det.
1: Jeg vet hva jeg synes du burde hoppe fra, Kjetil? 15 meter. Jeg blir ikke imponert før du hopper fra 15 meter. How long will I love you? As long as stars above you.

0: er i gang her på P7 Klem. Og aller først, en rolig favoritt.
1: God morgen, riktig god morgen. Endelig, endelig, endelig så er det fredag, og endelig så er det helg, og det er vel spesielt kjærkomment for deg som akkurat har lagt bak deg den første arbeidsuka etter sommerferien. Jeg heter Kjetil Huggen og holder gjerne med selskap. Ellen er på festival, så hun kommer ikke hit i dag, men det gjør du, produsent Niklas von Schindlo. God morgen.
2: God morgen.
1: Har det en bra morgen?
2: Ja, det har vært en bra morgen, altså. Men jeg er litt trøtt.
1: Her har det vært en hektisk morgen. Jeg skal dra på hytta rett etter jobb i dag.
2: Ja.
1: Skal jeg på fisketur med en kompis?
2: Oi.
1: Ja, så det blir hyggelig. Og så er det da noen ting som man må gjøre på morgenen før man skal på fisketur med kompis. Det er jeg pleier å skrive en liten sånn hyggelig lapp til kjæresten min,
2: ja,
1: som jeg henger på speilet inne på badet. Men jeg fant hverken lappen eller tusjen, så jeg måtte først lete gjennom halve leiligheten for å finne det. Og så kom jeg på at jeg hadde glemt å pakke fiskeutstyr i går.
2: Nei.
1: Så det var ned og inn i boden, og boden den er jo ganske ny og har organisert ting der, eller det er hun som har organisert ting, så jeg vet ikke helt hvordan det er organisert. Så jeg har da lett og lett og lett, og til slutt funnet fram både kroker og sluker og dupper og fiskestenger og en hov.
2: Ja.
1: Så nå er fisken i Hallingdal utrygg.
2: Og lappen da, fant du lappen også? Så lappen? Lapp.
1: Lappen fant jeg, ja, jeg glemte å si det. Fant lapp og fant tusj. Så nå er kjæresten trygg og fisken utrygg, og ser ut som dette kan bli en fin dag og en fin helg.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Tidligere så har vi sett Erling Braut Haaland reklamere for å selge solbriller. Han har solgt mobiltelefoner og skrytet at det grævla godt med gulrot. Men nå det kokain som gjelder for Erling Braut Haaland.
2: Nei!
1: Jo, det en sak som kom i går om at da hadde blitt beslaglagt et større parti kokain i Sør-Amerika. Det var noen som skulle smugle kokain, 500 kilo, pakket i 1-kilos pakker. Og det ser ut sånn som de gjør på film, ikke sant? Hvor disse kilos pakken stablet inne på et lager hvor politiet har raidet og beslaglagt det. Det som litt spesielt med disse pakkene det at på forsiden, hvis det finnes en forside på en kokainpakke, jeg vet ikke, på oversiden, så det et digert bilde av Erling Braut Haaland. Og så står det Haaland under. Dette den uoffisielle Haaland-kokainen.
2: Den veldig uoffisiell, da, må vi si.
1: Ja, jeg regner med at dette ikke noe han har bidratt til. Bildet av en fotball og VM-pokalen også på forsiden.
2: Så her,
1: men jeg tenker jo, hvis jeg har ikke noe erfaring med kokain, så jeg vet ikke hvordan det funker, men du har hørt at man blir liksom veldig kvikk og rask og sånn, og så finnes det da noe bedre ansikt utad enn Erling Braut Haaland, egentlig. Jeg sier ikke at det riktig, jeg vil si at det jo kanskje litt smart av disse gutta.
2: Men jeg har hørt at de har gjort dette før også med andre kjente fotballspillere, har de ikke det?
1: Messi har vel også hatt, men hvor Diego Maradona kokain?
2: Det tror jeg skal si noe om.
3: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
9: This is kind of nice.
10: Except for the tiny elephant in the room.
11: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
12: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Alt i tilbud på noe godt,

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Da jeg hørte den kjenningen som jeg skal spille nå første gang, så trodde jeg det handlet om noe man kunne spise. Det var en ny matrett.
2: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
3: Radioretten er satt. Her er dagens sak. Det er helt innenfor med to ulike chipstyper i samme skål. Hva tenker du om det, advokat Kjetil?
1: Det tenker jeg er, altså, hjemme hos oss så er det, kjæresten min er så glad i chips at det når sjelden opp i bollen før posen er tom. Så det er ikke noe stort problem å blande to ulike typer med chips, det er aldri en tom pose der. Men jeg tenker jo, hvorfor i all verden skal det være noe problem? Egentlig.
3: Og blande?
1: Og blande, ja.
3: Smakene kan jo sette seg inn i hverandre, vet du. Og så pluss at du tar hånda oppi, og så tar du opp en liten neve, og så får du begge deler.
1: Så får du både paprika og ost
3: og
1: løk.
3: Og da kan du ikke ta hele hånda opp til munnen sånn, og spise hele gjerne av, skjønner du hva jeg mener?
1: Nei, jeg liker jo litt blandings, så jeg tenker at det må være helt greit. Og så er litt sånn, potetgull er potetgull. Jeg synes potetgull og sjokolade i samme, ikke er at det blir griste og sånn, ugreit. Men alt sånn potetaktig, potetskruer og potetgull, jeg kan blande det også i samme bollen. Ikke noe stress.
3: Kan man det? Altså, vi har aldri gjort det i vår familie. Før vi barna begynte å flytte ut, så har man begynt med hjemme å blande chipsen. Det er veldig rart, eller? Jeg trodde at familier skulle stå sterkt på enten så var man for, eller så var man imot.
1: Men spiser man ikke opp vanligvis en pose av gangen? Altså, hvor ofte er det liksom aktuelt med to poser egentlig?
3: Altså, i vår familie er vi veldig glad i chips, så vi kjøper jo 3-4-5 poser om gangen, og så heller vi opp i litt og litt her, og så sparer vi litt av den som er god, og, ikke sant?
1: Ok, så du er for blandings?
3: Nei, jeg er egentlig imot.
1: Du er mot blandings?
3: Jeg er egentlig imot, men familien min har begynt å gjøre det, er det jeg sier.
1: Ja. Nei, jeg sier 100% for blandings.
3: Du er for
1: hvis
3: å blande?
1: Hvis du har nok chips til å blande, bare blande, og det smaker jo ikke så stor forskjell på paprika og ost og løk heller.
3: Jeg lurer på hva du som hører på syns. Det er jo du som sitter i Snapchat-juryen, og du kan gå inn på Snapchatten vår nå, stemme på hva du syns. Vi heter God Morgen Radio på Snapchat. Og så må du gjerne sende oss en melding hvis du har noen sterke meninger om to ulike chips.

0: Ellen er altså på Øya-festivalen disse dagene her, og har derfor tatt fri fra jobb, og derfor er både du og jeg, Niklas, i studio i dag. God morgen.
1: God morgen.
0: Ellen er jo på Øya hver eneste, hun pleier å ta fri hver eneste høst noen dager for å dra på Øya-festivalen, og er kanskje det menneske i verden som har vært mest på Øya-festivalen. Ja. Jeg er helt i andre enden av skalaen. Jeg er ganske sikker på at jeg er det menneske i verden som har vært minst på Øya-festivalen.
1: Oi!
0: Og da må du jo ha vært der, ikke sant? Null aldri vært der, det gjelder ikke.
1: Åja, ok, ja. Av de som har vært der, har du vært der minst?
0: Jeg tror jeg har vært på Øya-festivalen cirka 1,5 minutter. Tilsammen i livet. Og jeg skal snart fortelle hvordan det kan henge sammen.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker er den gode naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra, Joker, den gode naboen.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Mer spenning.
6: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
5: Mer underholdning.
7: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
5: Mer drama.
8: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Dette er God morgen på P7 Klem. Og nå får du siste nytt.
11: En mann i 50-årene er sendt med stikkskader til sykehus etter en voldshendelse i Harstad i natt. Skadeomfanget er uklart, melder politiet. En mann i 20-årene er pågrepet. Det skal være en relasjon mellom de to. En stor skogbrann sprer seg i Kroatia. Brann startet i går kveld, sørøst for feriebyen Split i havnebyen Omis. Minst 1000 er evakuerte, og flere av dem er norske turister. Minst en person er fraktet til sykehus. Og nå jobber over 150 brannfolk for å slukke brannen. Allierte kampfly skjøt ned en drone i Latvias luftrom i natt. Latvias myndigheter sendte ut et varsel om luftfare eller trussel for de østlige delene av landet som ligger ved grensen mot Russland. Det førte også til at Finland innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finske bukta. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner reiser til Israel for forhandlinger om en fredsplan for Gaza. Forrige helg avviste Israel en 15-punktsplan for våpenhvile i Gaza, foreslått av Donald Trumps fredsråd. Planen har fått støtte fra Hamas. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
12: God morgen.
13: God morgen.
14: God morgen.
15: God morgen.
16: God morgen på P7 Klem.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg er altså sannsynligvis det menneske i verden som har vært minst på Øyafestivalen. Jeg har vært på Øyafestivalen, kanskje halvannet minutt til sammen. Ellen er jo på Øyafestivalen nå. Hun pleier å ta noen fridager hver høst for å ha en sånn festivalferie. Og har jo vært der mye. Jeg var der, dette var da før Øyafestivalen ble Øyafestivalen. Den heter jo Kalvøyafestivalen først.
2: Oh, ja.
1: Og ble arrangert på Kalvøya i Bærum.
2: Okay.
1: Og var en svær greie på 80-tallet. Og da var det en sommer at det var bra kok og stor festivalstemning der. Jeg var med noen venner på Nesodden, og hvis du ikke er kjent med geografien i Oslo, så er jo det en sånn liten halvøy som stikker opp i Oslofjorden, og så ligger liksom Kalvøya rett utenfor, men for å komme seg dit så må du enten ha båt eller kjøre bil, og det er jo et stykke da. Så vi er på Nesodden, og Kalvøya-festivalen begynner, det er DeLillo som spiller, og det er Stage Door som spiller, og musikken den flyr jo lett over vannet, ikke sant? Så vi får med oss alle låtene, og at det er bra stemning, og at det høres gøy ut å være der, så vi sitter hele dagen liksom, vi skulle vært der, ikke sant, hadde vært gøy å vært på festival, hvorfor er vi her og ikke der, mens vi hørte på disse her Love Cries og Neste Sommer og alle disse som DeLillo, ja, det var vel før Neste Sommer, men alle disse som,
2: det
1: var før Neste Sommer,
2: jeg var ikke født før Neste Sommer,
1: dette var på slutten av 80-tallet, ikke sant, vi spilte, det var tøff i pyjamas og sånn, som vi spilte på den tiden, og så begynte A-ha å spille, som var headlineren. A-ha var på sitt største, og vi kjenner FOMO bare kommer snikende. Og så er det da en av gutta, han som har bil, som sier, nei, pokker, vi drar. Vi må få med oss dette. Så vi kjører av gårde fra Nesodden, og da må du kjøre fra Nesoddtangen hvor vi var, og så en liten halvtime inn til noe som heter Nesse, og så må du kjøre gjennom Oppegård, og så gjennom hele Oslo, og så ut til Bærum, og så til Kalvøya. Og det tar da nøyaktig like lang tid å kjøre fra Nesodden til Kalvøya, som det A-ha bruker på en hel konsert.
2: Ja.
1: Så vi kommer... Når vi da endelig kommer frem etter å ha kjørt bil i nesten to timer, halvannen time, så hører vi bare siste tonen av Take On Me, og så er det jubel, og så er festivalen slutt.
2: Nei.
1: Det var mine 1,5 minutt på Øyafestivalen.

0: en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steik i god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
4: Except for the tiny elephant in the room.
6: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
8: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
9: Ja.
8: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
9: Ja, men gjelder det alle varer?
8: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Endelig så setter Bergen foten ned. Jeg tror nesten det hele Bergen som setter foten ned. Ja. Og får fjernet de støggeste plakatene jeg har sett noen gang. Det altså noen sånn KI-genererte reklameplakater på Fisketorget som så grusomme. NRK skriver om dette. Det tegnet noe troll og noe nisser, og det glorete, og det glossy, og det sol som ikke ser ekte ut, og de har laget noe fossefall også, som ikke sånn som man... Nei, det bare helt grusomt. Bergensere har hatet dette lenge, og nå setter da kommunen foten ned og sier at disse må fjernes. Er det en god nyhet, Niklas?
3: Ja, det kjempegod. Jeg jo vanligvis kaller meg så ung, men denne uka så har det jo kommet frem at det vi unge som mest skeptiske til AI, og jeg en av de. Jeg ung og skeptisk til AI. Vi har det bort. Sånn som i nabolaget vårt har vi noen for sånne søppelbøtter med sånne svære plakater på av en sånn søt hund, men det ikke en ekte hund, det en AI-hund, og det ser skikkelig støkt ut, veldig likt de plakatene i Bergen.
2: Dette må vi bare slutte med. NRK har snakket med en forsker også, som sier at når man henger opp sånne KI-bilder på steder som fine og kjente, og turiststeder og som folk drar til og sånn, så synker verdien, så blir de mindre populære. Folk tenker at dette ikke et så fint sted som det skulle vært, så man liksom forringer Fisketorget ved å henge opp stygge plakater. Det ikke bare nisser her, det er jo geiter har fått en egen plakat, KI-generert fish and chips som har hengt på Fisketorget. Men nå ryddes det altså opp, det blir slutt, og det blir ekte i Bergen igjen.

0: Dette er God morgen på P7-Klem. Og nå får du siste nytt.
1: Allierte kampfly skjøt ned en drone i Latvias luftrom i natt. Latvias myndigheter sendte ut et varsel om luftfare eller trussel for de østlige delene av landet som ligger ved grensen mot Russland. Det førte også til at Finland

0: innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finskebukta. En stor skogbrann sprer seg i Kroatia. Brannen startet i går kveld sørøst for feriebyen Split i havnebyen Omis. Minst 1000 er evakuerte, og flere av dem er norske turister. Minst en person er fraktet til sykehus. Og nå jobber over 150 brannfolk for å slukke brannen. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner reiser til Israel for forhandlinger om en fredsplan for Gaza. Forrige helg avviste Israel en 15-punktsplan for våpenhvile i Gaza, foreslått av Donald Trumps fredsråd. Planen har fått støtte fra Hamas. Nå må det ses nærmere på hvordan renten faktisk påvirker økonomien, det mener sjeføkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik. Norges Bank holdt styringsrenten uendret i går, men holder døren åpen for et nytt rentehopp i løpet av året. Holvik sier til Dagens Næringsliv at norsk økonomi gradvis har endret seg over tid, og at særlig folk med mye gjeld og utbyggere påvirkes, mens offentlig sektor og industrien er mindre følsomme for høyere rente. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
1: God morgen er tilbake med flere rolige favoritter på P7 Klem.

0: Så er det fredag, og endelig så er det helg. Veldig hyggelig at du hører på radio i dag med jeg som heter Kjetil Huggen og produsent Niklas von Schindlo i studio. God morgen, Niklas.
1: God morgen.
0: Og jeg vet et sted jeg ikke skal reise denne helgen.
1: Ok.
0: Og det er på IKEA. IKEA i helgene er jo et lite mareritt i utgangspunktet, men denne helgen her kan kanskje bli den verste helgen å dra til IKEA noensinne. Og det er fordi at de denne helgen skal gjennomføre støntet sitt med å dele ut gratis kjærlighet med kjøttbollesmak. Ja, vi har snakket om det før. De har altså utviklet en kjærlighet på pinne som skal smake som de beryktede eller berømte kjøttbullerne fra IKEA. Får du lyst til å dra på IKEA, eller får du lyst til å holde deg unna?
1: Jeg tror de må lage en falafel kjærlighet på pinne for at det skal komme innom, altså, for jeg ikke så glad i kjøttbollene på IKEA.
0: De er gratis, ikke til salgs, men skal deles ut som et stunt. De har laget 1 million kjærlighet på pinnekjøttboller, og det er noen som har prøvesmakt allerede og som kan fortelle hvordan det smaker.
1: Ja.
0: Blant annet Bård Hoksrud, som har vært med på et sånt smakstest i Dagbladet, og han sier at han ville heller spist kamel enn flere av disse kjærlighetene fra IKEA. Han synes ikke det var bra i det hele tatt. En anmelder på Instagram sier det smaker som hundemat, smått kvalmende, med en søtlig syntetisk tyttebærsmak. Sjokkerende lik ekte vare, skriver en annen på TikTok her, sier at her har de truffet IKEA-kjøttbollene på pinne, smaker akkurat som de ekte kjøttbollene fra IKEA. Mm. Jeg tenker at dette er i hvert fall grunn til å holde seg unna IKEA, både fordi jeg ikke har så veldig lyst på kjærlighet på kjøttbolle på pinne, men også fordi det helt sikkert er mange som er nysgjerrige. Det kommer til å bli enda mer folk og enda lengre køer enn det pleier å være.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Komiker Martha Leivestad var innom oss tidligere denne uka her. Vi hadde planlagt å snakke med henne om sommeren som nettopp ferdig. Problemet bare at Martha Leivestad egentlig ikke noe glad i sommeren.
2: Selv om at jeg et sommerbarn, jeg jo født 4. juni, så jeg blir så stresset på sommertid, for da det forventninger, du skal ha deg som konge, og jeg vestlending, sant? Og jeg bor i Oslo, det jo nydelig vær her, det jo helt grusomt. Ja. For jeg må ut, jeg må møte folk, jeg må drikke, jeg må bade, jeg må ha det så deilig, så blir da til egentlig en sånn vond følelse i kroppen min. Men i år har det gått fint. Jeg konkluderer med at det har vært en veldig cute, snill, fin, hot sommer.
1: Men det var ikke så fint da hun måtte se fotballkamp i et bryllup. Det får du høre mer om ganske snart.
3: Når det mat?
4: Yes! Får jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Mitt navn er Bernt Kjulske.
5: Og mitt er Aurora Gude.
4: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
5: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
6: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P7 Klem denne fredagen, hvor du snart kan vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Det fredag, og det I dag vi skal dele ut premien I brennheite spørsmål. Men du må først melde deg på, gjør det ved å ta opp telefonen din og sende oss en melding. Start meldingen med kodord morgen, og så et lite mellomrom, og så skriver du hva du heter, og sender av gårde til 1904. Dessuten blir det både Olivia Newton-John og Synne Vo.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
3: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleviken.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
7: Du med I venneklubben til Princess, eller?
8: Ja.
7: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
8: Ja, men gjelder det alle varer?
7: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Dette God morgen på P7 Klem, og nå får du siste nytt.
10: Flere nordmenn evakuert etter en voldsom skogbrann som nå sprer seg nær feriebyen Split I Kroatia. Norske Martin Rikstad forteller om dramatiske scener. Nå ønsker han å komme seg hjem til Norge sammen med barna på 10 og 17 år fortest mulig.
11: Da var det litt panisk stemning I gatene, og folk stod og grein, og folk var I undertøy, og det var ganske apokalyptisk egentlig.
10: Nå må det ses nærmere på hvordan renten faktisk påvirker økonomien, det mener sjeføkonom I Sparbank 1, Elisabeth Holvik. Norges Bank holdt styringsrenten uendret I går, men holder døren åpen for et nytt rentehopp I løpet av året. Det vil bli enorme forskjeller mellom de som har spart til egen pensjon og de som ikke har det. Det advarer privatøkonom I Sparbank 1, Elisabeth Landsverk. En undersøkelse fra banken viser at flere enn hver tredje alder enn 30-59 år ikke sparer noe selv utover det arbeidsgiveren setter av. Norge gir 10 millioner kroner ekstra som skal gå til støtte til den lokale jordskjelvinnsatsen I Colombia. Pengene skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier etter jordskjelvet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: God morgen på P7 Klem.
12: God morgen på P7 Klem.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Stort sett så folk tilbake på jobb, eller har kommet tilbake på jobb denne uka her. Og noen jobber jo hardere enn andre. Og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre jobber hvor jeg usikker på om folk faktisk jobber.
2: Oi, oi, oi.
1: På tredje plass, folka på Arendalsuka.
2: Ja.
1: De som står i sola på Sørlandet, drikker øl, går på fest og prater med folk de kjenner.
2: Ja, ikke sant.
1: Det akkurat jeg har gjort i sommer, bare at jeg ikke fikk betalt for det. På andre plass på topp tre-lista, jobber hvor jeg usikker på om folk faktisk jobber. Influencer-managere.
2: Ja.
1: Altså, ikke selve influenserne, jeg lurer litt på hva de gjør også, men de som jobber med å få andre til å ta bilder av seg selv.
2: Du vet, de må ringe masse rundt til TV2 og sånn. Kan de være med på Farmen? Kan de være med på Skal vi danse? Tror du ikke det?
1: Altså, det er litt jobbing der.
2: Litt jobbing.
1: Litt grad jobbing. Førsteplass på topp tre-lista, jobber vi usikre på om folk faktisk jobber, og det burde jo kanskje vært vi som jobber i radio. Altså, hva gjør vi mellom de gangene vi prater på radio når vi spiller musikk og sånn? Men vi når ikke helt opp, for på førsteplassen, der finner vi DJ.
2: Oi, oi, oi, ja.
1: Som står med hodetelefonen og hånda inntil det ene øret, og så vrir de febrilsk på masse knapper og vrir på brytere og trykker og ser ut som de jobber hele tiden. Men det er jo bare den samme låta som spilles mens de ser ut som de jobber.
2: Vi har jo en del kollegaer som er DJ, så nå skal du være forsiktig, Kjetil.
1: Det kan bli bråk av det greiene her. Men denne jobben her ligner jo litt, da. Ja. Altså, nå skal jeg trykke på en knapp, og så kommer det musikk, og da gjør jeg ingenting de neste tre minuttene.

0: Er det greit å blande to ulike typer potetgull i samme bollen? Det har vi diskutert i dag. Hva synes du, Gøran?
1: Nei.
0: Ikke greit?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, for det skal være kun en type.
0: Men er det problem hos deg at du åpner flere poser samtidig, eller er det sånn at bare en pose går unna og så er det neste?
1: Nei, ja, det blir nok åpnet flere samtidig, for ingen som vil ha det samme, men det er fy-fy å blande det.
0: Hvilke varianter er det går hjemme hos deg?
1: Nei, det går mye i salt, sour cream og ost og løk.
0: Ja, og da er det hver sin bolle eller hver sin pose, eller hvordan gjør dere dette?
1: Nei, det går rett ifra posen.
0: Ja, du rekker aldri innom bollen.
1: Nei.
0: Hvem er det som liker hva?
1: Nei, man skal være ost og løk.
0: Mest ost og løk. Hender det at du er gæren og prøver noen andre varianter?
1: Ja, det hender jeg prøver når det kommer noen nyheter og litt sånn, men havner tilbake på ost og løk stort sett hele tiden.
0: Det blir ost og løk. Hvor mye ost og løk potetgull spiser du løpet av en uke?
1: Nei, i løpet av en uke, så det blir ikke så mye, kanskje en påse eller noe sånt bare.
0: Ja, for du kjører lastebil vanligvis. Det jo veldig lett å nappe med seg en potetgullpose og ha stående i bilen, da.
1: Ja, det det, men det blir lite av det på jobb, faktisk.
0: Ja, du fikk litt lyst på potetgull med ost og løk nå?
1: Ja, det blir nok en påse helgen, i hvert fall.
0: Ja. Kan hende det blir noe mer å spise også, for du skal snart være med på Brennheites spørsmål. Ja. Og det finale i dag. Du kan stikke av med middag for to verdt 3000 kroner, så bare følg med.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Mitt navn Bernt Schulske.
4: Og mitt Aurora Gude.
3: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
4: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
5: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: brennheite spørsmål.
1: Da er den store finalen i ukas brennheite spørsmål. Den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka får altså en middag for to verdt 3000 kroner. Og det er Kåre Gjøran fra Skedsmokorset, han med metallsøkeren som leder. Han svarte riktig på 13 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 14 for å vinne. Og hva heter du som skal være med i dag?
2: Gjøran,
1: hvor kommer du fra?
2: Toten.
1: Ja, Toten. Og hvor gammel er du?
2: 29.
1: Følg med. Hva er det kjipeste med å være tilbake på jobb?
2: Stå opp tidlig om morgenen.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Arbeidsklær.
1: Hva er det siste du googlet?
2: Hvordan koke spagetti.
1: Hvilken av eksene dine liker du best i dag?
2: Emilie.
1: Hvorfor slo dere opp?
2: Hun var utro.
1: Hvem er den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Ellar Vågan.
1: Når løp du sist?
2: 4 år siden.
1: Hvorfor?
2: Fordi jeg måtte hente av guttungen som stakk av.
1: Hva er det beste ulovlige du har gjort?
2: Kjørt bil uten førerkort.
1: Hva er ditt beste barndomsminne?
2: Hyttetur.
1: Når banna du sist?
2: Senest i går.
1: Hvilket ord brukte du?
2: Faen.
1: Hva slags bil kjører du?
2: Mazda.
1: Hva sier det om deg?
2: Harry.
1: Nevn 3 negative ting om partneren din.
2: Prater mye, sinne og sur.
1: Nevn 3 positive ting om deg selv.
2: Snill, glad, blid og morsom.
1: Det var lettere. Men du, koke spagetti, det er hva, hvor ligger største utfordringen der?
2: Nei, det er egentlig bare hvordan jeg skal gjøre det. Jeg lager minimalt med mat, det er stort sett grandios på.
1: Litt usikker på hva som er oppå det på spagettien. Hvilken ende som skal i kjelen først?
2: Det er helt riktig.
1: Nå får vi se da om det blir noe annet enn hjemmesnekker av spagetti på deg i helgen.
2: Ja.
1: Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å stikke av med seieren. Og du svarte på 15! Det er ikke bare ja, det er jo et jubelbrus. Du har vunnet, Gjøran. Da får du ta med kjæresten din.
2: Prøv på det da.
1: Ut og spise, be om tilgivelse for at du outa de dårlige sidene hennes på radio.
2: Jeg hører ikke på radioen, så det går nok fint.
1: Da må hun begynne med det, for da er det hun får høre hvor hun har deg.
2: Ja, det er helt riktig.
1: Ha en fin helg, ja. Dette var gøy, dette gjør vi igjen til uka. Ny runde med brennheite spørsmål. Send melding til 1904 og start med kodeord morgen for å melde deg på.

0: Dette er God morgen på P7-Klem. Og nå får du siste nytt.
1: Flere nordmenn er evakuert etter en voldsom skogbrann som nå sprer seg nær feriebyen Split i Kroatia. Norske Martin Rikstad forteller om dramatiske scener. Nå ønsker han å komme seg hjem til Norge sammen med barna på 10 og 17 år fortest mulig.
2: Da var det litt panisk

0: stemning i gatene, og folk sto og grein, og folk var i undertøy, og det var ganske apokalyptisk, egentlig.
1: USA planlegger å angripe latinamerikanske narkokarteller på land, det uttaler USAs krigsminister Pete Hegseth. USA har tidligere angrepet båter som de hevder smugler narkotika, men uten å ha lagt frem bevis for dette. Det er anslått at over 200 personer har blitt drept i de amerikanske båtangrepene. Norge gir 10 millioner kroner ekstra som skal gå til støtte til den lokale jordskjelvinnsatsen i Colombia. Pengene skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier etter jordskjelvet. En hel sommer uten en eneste sommerdag. Det er fasiten for Bodø i perioden fra 22. juni til 9. august. Det viser statistikk på 4 nyhetene har fått fra Meteorologisk institutt. For i Nord-Norge har det vært den verste sommeren på mange år. Markedsjef i Visit Bodø, Julie Abelsen, sier midnattssol hjelper.
2: Så det har vært lyst, selv om det har vært dårlig vær.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: God morgen er tilbake, og vi begynner også denne timen med en fantastisk, rolig favoritt.

Hver eneste fredag skal vi dele ut en bøtte med kjeft, eller en flaske med champagne, til noen vi mener har fortjent nettopp det. Og denne uka her så blir det champis til en gjeng med superhelter, til våre beste kvinner og menn som nå skal ut i strid igjen. De vet at det blir vondt, men de kaster seg ut i det likevel. Champisen går til alle småbarnsforeldre. Til alle superheltene som klare for sesongstart, for foreldremøter, FAU, dugnader, treninger, kamper, køpper, kjøring, bursdager og vennegrupper. Vennegrupper en rar grei, Niklas. Når ungene har vært sammen på skolen, og så har vært sammen på SFO, og så har de vært sammen på trening, så skal du organisere vennegrupper sånn at barna kan være enda mer sammen. Og spond! Spond altså det verste jeg vet. Den djevelske appen Spond som alltid minner deg på det du har glemt av treninger og dugnader. Jeg har jo vært der selv, ikke sant? Jeg har stått i kryssilden, jeg vet hva det koster, jeg vet hvor utmattende det er, og så vet jeg at det heldigvis kommer en dag hvor Spond ikke lenger styrer livet ditt. Så ukas champis går til alle småbarnsforeldre som har jobb, som har barn, som har liten tid, og som i tillegg har

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Har du noen gang bodd på hybel, Niklas?
2: Veldig, veldig mye, dessverre.
1: Veldig mye, så det er mange som har hatt glede glede av å ta del i rotet ditt, og at du stjæler maten dem, så...
2: Det er motsatt, faktisk. Det er motsatt. Okay. Først bodde jeg på en hybel, hvor det var alt for mye fest. Hver eneste dag var det fest. Hver dag, hver kveld var det fest. Så måtte jeg flytte ut derfra, for det var for mye fest. Flyttet inn et sted hvor noen stjal pølsene mine. Stjal pølsene mine hele tiden, det er ikke tull. Han stjal pølsene mine. Da kom han til middag, så hadde jeg ikke pølse til middag. Og det var, jeg var jo 15 år, så da var det jo, det var jo, det kostet jo mye med pølse for en 15-åring.
1: Så det er din, din hybelhistorie?
2: Ja.
1: For mye pest, fest og for lite pølse?
2: Ikke sant?
1: Både. Ellen og jeg har også bodd på hybel, og har et par tips til deg som skal flytte hjemmefra i disse dager.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
5: Én gang i året?
4: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på penny.no.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Nå på Viaplay.
10: My husband made me 6 inches tall.
11: You'll be safe in the dollhouse.
12: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
13: This is kind of nice.
14: Except for the tiny elephant in the room.
15: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
16: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå om dagen så det mange unge folk som flytter inn på hybel og i kollektiv. Både Ellen og jeg har bodd i kollektiv før, og det jo ikke sånn at det alltid har gått helt knirkefritt.
2: Jeg føler den største utfordringen var da jeg bodde med en kokk som elsket å lage mat, eller han lagde ekstremt mye mat. Problemet var bare at han var ikke så opptatt av å rydde opp etter matlagingen, og han brukte også på en måte, han brukte alt man hadde på kjøkkenet. Alle benkene, inkludert bordet, alle mulige redskaper. Altså, jeg har aldri sett så mye redskaper. Og han lagde den beste tacoen, for eksempel, jeg har smakt i mitt liv. Men det var bare at opprydningen var på 2 timer etterpå. Den måtte alltid vi andre gjøre, selv om vi hadde spist maten eller ikke.
1: Men da, ikke for å angripe de som bodde sammen med han, men er ikke det rett og rimelig at du som har spist maten til kokken rydder av bordet etterpå?
2: Det var ikke alltid man hadde spist maten. Kanskje man skulle lage egen mat, ikke sant? Så måtte du rydde opp i hans rot først. Men ja, det var en grunn til at man ikke sa ifra da, for eksempel, liksom. Man fikk ofte digg mat, ja da.
1: Jeg bodde sammen med to kompiser, vi var 3 stykker da, i et guttekollektiv, og der var det etter hvert en som fikk en kjæreste som flytta inn.
2: Ja, ikke sant, det skjer jo.
1: Da blir det dårlig stemning, så det jo et tips at man kanskje ikke skal la andre flytte inn i kollektivet uten å sjekke med de andre som der. Så var det en som sagde i stykker en dør, som vi kranglet en stund om hvem som skulle betale for etterpå.
2: Ikke bruk sagen, et tips.
1: Ikke bruk sag på fest. Ja, han skulle gjøre den, skulle bare gjøre at den passet litt bedre, men så sagde han i feil ende, og så ble det styr av det.
2: Så ble det kortere og kortere dør, den greia der.
1: Så var det en som stjal all maten til de andre.
2: Ja,
1: og det er jo også, NRK har en sak om dette nå, og sier at det er ikke å ta litt ketchup, det er ikke å stjele. Men hvis du ikke har egg og bacon, så bør du kanskje ikke
2: ta egg og bacon.
1: Ikke ta egg og bacon.
2: Jeg har et annet tips. Kanskje ikke ha en som bor i stua. Det hadde vi. Og det var så slitsomt når han hadde besøk, for eksempel, kunne man ikke bruke stua.

0: Homeless og Maria Mena på P7 Klem. God morgen, hyggelig at du hører på. Snart nyheter, og etter det musikk fra en fyr som ikke akkurat var A4. Det sier ekskona hans i et stort intervju i Dagbladet i dag. Anita Skorgan skriver bok. Mye av boka skal handle om tiden sammen med Jahn Teigen, og du får snart en av hans aller fineste her på P7 Klem.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
4: Hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Dette er God morgen på P7 Klem, og nå får du siste nytt.
10: Minst 7 personer er livstruende skadet i skogbrannen som nå herjer i Kroatia. Brannen brøt ut i går kveld i det som er et ferieparadis nær byen Split og spredde seg raskt på grunn av sterk vind og nådde boligområder. Tusenvis er evakuert, blant dem flere nordmenn. USA planlegger å angripe latinamerikanske narkokarteller på land, det uttaler USAs krigsminister Pete Hegseth. USA har tidligere angrepet båter som de hevder smugler narkotika, men uten å ha lagt frem bevis for dette. Det er anslått at over 200 personer har blitt drept i de amerikanske båtangrepene. En politiker i Fremskrittspartiets Ungdom er nå siktet for voldtekt på Ungdomspartiets sommerleir på Hove 3. august. Den pågrepne ble avhørt påfølgende dag, og deretter løslatt opplyser politiet i Agder til TV2. Både den fornærmede kvinnen og mannen som er siktet skal være medlemmer i Ungdomspartiet, mannen nekter straffskyld. En hel sommer uten en eneste sommerdag. Det er fasiten for Bodø i perioden fra 22. juni til 9. august. Det viser statistikk på 4 nyhetene har fått fra Meteorologisk institutt. For i Nord-Norge har det vært den verste sommeren på mange år. Markedsjef i Visit Bodø, Julie Abelsen, sier midnattssol hjelper.
11: Så det har vært lyst, selv om det har vært dårlig vær.
10: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
9: Dette er God morgen på P7 Klem. God morgen på P7 Klem.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Linn Marita.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Linn Marita Mallasvik fra Oslo.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja. Ja, det vet jeg hva du heter og hvor du bor, og så vet jeg at du 36 år gammel.
2: Ja.
1: Og så skal jeg prøve å finne ut hva du driver med.
0: Gjett jobben.
1: Og du får altså 1000 kroner, hvis jeg klarer å gjette det, ved å stille deg to spørsmål.
2: Ja.
1: Og jeg tenkte først spørsmål her, det har jeg grublet litt på. Hvor viktig tenker du at jobben din er på en skala fra 1 til 10?
2: Den vil jeg si er ganske viktig. Si 8-9 kanskje?
1: 8-9 på viktig skalaen.
2: Ja.
1: Ok. Ja, så et spørsmål til. Jobber du med voksne eller med småbarn?
2: Voksne.
1: Du jobber med voksne. Viktig jobb med voksne. Og der, nå skal jeg ønske at jeg hadde flere spørsmål, da, for dette ga jo ikke så innmari mye. Men viktig, fra 8 til 9, å jobbe med voksne. Jeg er jo lett i helsesektoren, for det er jo liksom første jeg tenker på når det er viktige jobber, er jo de som tar seg av alle som er syke og trenger hjelp og sånn. Og du høres jo så grei og omsorgsfull ut. Så jeg gjetter at du er sykepleier.
2: Det er feil.
1: Er det feil, Marita?
2: Ja.
1: Ok, hva er det du jobber med?
2: Jeg jobber som kokk.
1: Du jobber som kokk, ja. Det er jo også viktig.
2: Det er jo det.
1: Folk blir jo syke hvis de ikke får i seg noe mat.
2: Helt riktig.
1: Hva skal du lage i dag?
2: I dag skal jeg lage 3-retters til noen bryllup vi har i morgen.
1: Ok, hvor er det bryllupet skal være?
2: Det er 4 ulike steder i Oslo. Bogstad gård og litt rundt forbi.
1: Og du skal lage mat til alle bryllupene?
2: Ja, jeg har jo noen med meg på laget da.
1: Ja. Hva er mest populært på bryllupsmenyen denne høsten?
2: Hjort.
1: Det går i hjort.
2: Det gjør det.
1: Ja, fort gjort.
2: Fort gjort.
1: Du må ha en nydelig helg. Veldig hyggelig å ha deg med.
2: Takk, det samme.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt.
1: Ha det, ha det. Og så prøver vi oss igjen på mandag. Da er Ellen tilbake også. Send melding hvis du vil være med. Melding til 1904. Kodeordet er morgen.

0: I dag så har vi diskutert om det greit å blande ulike typer potetgull i den samme bollen. Du har et svar som vi skal få ganske snart, Niklas.
1: Det har jeg.
0: Men først skal vi høre fra Gjøran, som vi snakket med tidligere i dag. Han mener det fy-fy med blandings.
2: Det fy-fy å blande det.
0: Hvilke varianter er det går hjemme hos deg?
2: Nei, det går mye salt, sour cream og ost og løk.
0: Ja. Og da er det hver sin bolle eller hver sin pose, eller hvordan gjør dere dette?
2: Nei, det går rett ifra posen.
0: Ja, hun rekker aldri innom bollen.
2: Nei.
0: Hvem er det som liker hva?
2: Nei, man skal ha ost og løk.
0: Mest ost og løk. Hender det at du er gæren og prøver noen andre varianter?
2: Ja, det hender jeg prøver når det kommer noen nyheter og litt sånn, men havner tilbake på ost og løk stort sett hele tiden.
0: Gjør han deg trofast mot sin ost og løk.
1: Og jeg vil ikke ha ost og løk smak på den chipsen jeg skal ha, så jeg har jo vært litt imot at man skal blande to forskjellige chipstyper opp i samme skål. Og så har vi jo sjekket da med de som bestemmer, og det er du som hører på som er med å bestemme, inne på Snapchatten vår, God Morgen Radio heter vi der, der kan man stemme over hva man syns. Og folk er veldig uenige her, jeg tror folk ikke har vært så uenige før i avstemmingen vår. 52% er uenige, man skal ikke blande, sier de. 52% flertallet vil ikke blande chips, men det er altså 48% som synes det er helt greit å blande to forskjellige chips.
0: Jeg synes det er helt greit å blande. Chips er chips. Det går ned.
3: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
6: Mer spenning.
7: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
6: Mer underholdning.
8: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
6: Mer drama.
9: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos...

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hvem Norges mektigste kvinne? Det har Kapital svaret på i dag. De har laget en liste over de 100 mektigste kvinnene i Norge. Jeg litt overrasket over at mutteren ikke på lista her. Men vi kan ta topp tre her. På tredjeplass, Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister. På andreplass, Tonje Brenna. Og førsteplass, Norges mektigste kvinne, er Sylvi Listhaug.
3: Sylvi Listhaug, ja. Det gir vel mening, det.
2: Med solide meningsmålinger, fantastiske meningsmålinger for Fremskrittspartiet nå om dagen.
3: Titta litt på den lista der, det er jo flere sider i Kapital med ansikt til 100 kvinner da, som er så mektige i Norge, og jeg synes det var litt artig å se, eller artig og artig da, men Erna var jo på førsteplass, både i fjor, på delt plass da, med Sylvi Listhaug og Tonje Brenna, men hun har også hatt mange år da hun var statsminister, så var jo hun hvert år den mektigste kvinnen. Og nå har hun havnet litt ned på lista der.
2: Jeg liker at du følger med på denne lista.
3: Ja, dette synes jeg er spennende.
2: Utviklingen fra år til år. Ellen Befring er ikke på lista, ikke men på hun lista. Er tilbake her i studio sammen med oss på mandag. Jeg håper at du skrur på at vi får holde deg med selskap da. Og enn så lenge må du ha en nydelig helg. Ha det bra. Stop.

0: En god fredag til deg. Du på P7, Klem og snart nå Sting, Bryan Adams og Rod Stewart etter nyhetene klokka ni.
1: Voksne må ikke være naive når det gjelder mobilbruken til barna. Det mener leder av Nasjonalt senter mot voldelig ekstremisme, Kristin Stokke. En fersk undersøkelse fra Medietilsynet viser at 6 av 10 unge mellom 9 og 18 år sier at foreldrene ikke følger godt med på hvordan de bruker sosiale medier.
2: Vi må være mer på ballen nå, fordi at mye av det sosiale livet til barn det foregår digitalt.
1: En politiker i Fremskrittspartiets ungdom er nå siktet for voldtekt på Ungdomspartiets sommerleir på Hove 3. august. Den pågrepne ble avhørt påfølgende dag, og deretter løslatt opplyser politiet i Agder til TV 2. Både den fornærmede kvinnen og mannen som er siktet skal være medlemmer i Ungdomspartiet, mannen nekter straffskyld. Arbeiderpartiets Trond Giske krever igjen ny kurs for partiet. Etter 4 år utenfor Stortinget varslet Giske at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets fremtid frem mot lokalvalget neste år. Han mener partiet har mistet retningen etter å ha ligget for lavt på målingene, melder NTB. Minst 7 personer er livstruende skadet i skogbrannen som nå herjer i

Kroatia. Brannen brøt ut i går kveld i det som er et ferieparadis nær byen Split og spredde seg raskt på grunn av sterk vind og nådde boligområder. Tusenvis er evakuert, blant dem flere nordmenn. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

P7-klem, bare rolige favoritter, og da var det jammen med fredag igjen, slutten på nok en uke. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og masse deilig musikk. Det I vente, Righteous Brothers og Joshua Carrison blant annet. I tillegg så skal du få vite hvem som skal bli med i sesong 2 av Rampenissen, nå rundt juletider, når det etter hvert nærmer seg på TV 2. Nå til Mark Amber og god formiddag.

0: 37, klem en fin fredag til deg. Husker du Rampenissen som jo kom på TV2 i fjor med Else Kåss Furuseth, Harald Eia og Oscar Westerlin som da satt og var stemmen til denne litt rampete nissen? Nå har nye deltakere for årets sesong blitt avslørt. Skal få vite noen av dem som skal være med om litt, og så blir det Joshua Harrison.
1: P7 klem.
2: Når det mat?
3: Yes!
2: Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Er du med i venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
2: Pappa?
7: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
2: Som til noen man maler?
7: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge, før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet, før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

I fjor så var jo det første sesong av Rampenissen, TV2s egen jule-tv-kalender, rett og slett, hvor det var Else Kåss Furuseth, Harald Eia og Oscar Westerlin som da satt på et bakrom og styrte denne litt rampete Rampenissen. Alt kunne skje. Nå er sesong 2, holdt jeg på å si, ikke klar kanskje, men nå i hvert fall deltakerne blitt annonsert. Og Gaute Ormåsen, han med. Noman Mobashir. Kevin Lauren med. Aurora Gud med. Hun var også med i fjor, men får en ny sjanse i år, for hun føk relativt kjapt ut i fjor. Vi har Jonas Strand Gravli, som skuespiller. Henrik Todesen og Olag Bollestad. Alex Rosén, Eli Hagen har de klart til å få med. Det synes jeg litt gøy. Og Naomi Oseki, hun TikToker. Katrine Moholt med. Fritz Åne, Lars Henriksen, influencer, som også sett på Farmen kjendis, blant annet Sara Natasha Melby og ikke minst Mayo Indiran, som vi har sett i forskjellige TV-programmer her og der. Så det er bare å glede seg til 1. desember, da er Rampenissen på TV2 og TV2 Play. Emma Steinbakken, Synnevo på P7 Klem etter Billy Joel.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop
1: Mega. LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: IKEA kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: fui.
1: God fredag, 14. august, hvor skuespiller Mila Kunis har bursdag, 43 år, Halle Berry, 60, Magic Johnson, han blir 67 år I dag, og skuespiller Steve Martin, han fyller 81, så vi gratulerer selvfølgelig. Prince på vei her på Fyrsjøklem, straks etter Maria Haukås Mittet.

0: skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
9: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
11: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
12: Ja.
11: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
12: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
11: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
13: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvorfor skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
13: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa da.
16: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Gjett

Klokka den nærmer seg 10, og det betyr nyheter dem her på P7-klem, men ikke før vi har hørt på denne dama her. Hun vant jo Oscar for beste filmmusikk ifra James Bond, agent 007. Dette Adele og Skyfall.

0: En fin fredag til deg. Du på P7 Klem med Michael Learns to Rock. Vi skal til Danmark med andre ord. Nå etter nyheten klokka 10.
1: Rundt 100 nordmenn befinner seg nå i Kroatia, det bekrefter utenriksdepartementet til P4-nyhetene. En stor skogbrann herjer nå, men UD har foreløpig ikke opplysninger på hvor mange av dem som befinner seg i området med skogbrann. UD oppfordrer de reisende å holde seg oppdatert på situasjonen. Viktig informasjon om klima og klimaendringer kan forsvinne fordi USA og Donald Trump negative til klimaforskning. Det frykter professor ved Universitetet i Bergen og Bjerknesenteret Lars Henrik Smesrud. Han svært urolig for at det han beskriver som nøkkelinformasjon om både hav og is kan forsvinne, skriver Klassekampen. Voksne må ikke være naive når det gjelder mobilbruken til barna, det mener leder av Nasjonalt senter mot voldelig ekstremisme, Kristin Stokke. En fersk undersøkelse fra Medietilsynet viser at 6 av 10 unge mellom 9 og 18 år sier at foreldrene ikke følger godt med på hvordan de bruker sosiale medier.
2: Vi må være mer på ballen nå, fordi at mye av det sosiale livet til barn det foregår digitalt.
1: Arbeiderpartiets Trond Giske krever igjen ny kurs for partiet. Etter 4 år utenfor Stortinget varslet Giske at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets fremtid frem mot lokalvalget neste år. Han mener partiet har mistet retningen etter å ha ligget for lavt på målingene, melder NTB. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

God fredag, min gode venn. Veldig hyggelig at du på P7-klem. Snart så blir det Madrugada og Anne Brun. U2 skal jeg få på, og etter Billie Eilish akkurat nå.

0: Det er mange av oss som scroller en tur innom Instagram hver dag. Nå skal de forandre på logoen, rett og slett utseende. Vi skal prate mer om det snart, og så blir det YouTube.
1: P7-klem.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
2: Penny.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankersten.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Mitt navn Bernt Kjulske.
8: Og mitt Aurora Gude.
7: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
8: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
9: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
10: Du med I venneklubben til Princess, eller?
11: Ja.
10: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
11: Ja, men gjelder det alle varer?
10: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enkllere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Civita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Punkterte vi? Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
15: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Ok. Hør nå.
20: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
19: Ja.
21: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
19: Så trumfa spart, trumfa spart.
22: Formiddagen på P7-klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Mange av oss jo innom Instagram hver dag, scroller litt gjennom der og titter da, vet du. Nå skal de forandre på logo. Det har de ikke gjort på godt over 10 år, og det vel, altså for det første så det da fonten som forandres, men det S-en og R-en i Instagram som da får litt kritikk, og det kan se ut at det, som det står Instaguam. Du kan gå inn og se selv. Jeg må si at jeg synes den gamle versjonen var bedre enn den nye. Jeg likte den ikke. I hvert fall ikke enda, men det noe sånn med oss som ikke liker forandringer, at det kommer sånn snikende på, så det greit etter hvert da. Snart nå på P7 Klem, Taylor Swift etter Elvis Costello. God fredag.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
6: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
8: Ah, London. En stor by i ordets rette forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
9: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
10: Jeg er klar.
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
12: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
13: Hei.
12: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
13: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
12: Dådyr øyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
14: Nå på Viaplay.
15: My husband made me 6 inches tall.
16: You'll be safe in the dollhouse.
14: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
16: This is kind of nice.
15: Except for the tiny elephant in the room.
14: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
17: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. T. Hansen. Alt for bilen.

0: McDonald's-serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
3: En gang i året?
2: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
2: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på Penny.no. Penny.
4: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Princess. Du med i venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart, for nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.
12: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Velkommen skal du være til en ny time på P7-klem med Seal. Ganske snart etter nyheten, klokka den har blitt 11.
1: To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk for skuddene som ble avfyrt mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag, det opplyser politiet til NRK. Begge fremstilles for varetektsfengsling i dag. Politiet leter etter flere mistenkte i saken. Ingen ble skadet i hendelsen, men det er flere som har status som fornærmet. Rundt 100 nordmenn befinner seg nå i Kroatia, det bekrefter utenriksdepartementet til P4-nyhetene. En stor skogbrann herjer nå, men UD har foreløpig ikke opplysninger på hvor mange av dem som befinner seg i området med skogbrann. UD oppfordrer de reisende å holde seg oppdatert på situasjonen. Minst 3 personer er drept, blant dem et barn, og flere er skadet i russiske angrep på Ukraina det siste døgnet. Russland sendte droner mot Ukraina i løpet av natten. De fleste angrepene ble stoppet av luftforsvaret. Norske forsvarseksperter tviler på at Russland klarer å trappe opp krigen i Ukraina. Forsker Sverre Diesen ved Forsvarets forskningsinstitutt peker på at Russland mister soldater i høyt tempo, mangler våpen og utstyr og rekrutterer færre enn de taper. Han sier til NTB at Vladimir Putins snakk om opptrapping mest er for å motivere folk i Russland, og at han virker desperat. Oberstløytnant Palle Ydstebø mener de høye russiske tapene skyldes et sterkere ukrainsk forsvar. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

God fredag, du på P7 Klem, og klokka den har passert 11. Skal vi danse jo tilbake igjen på skjermen nå i løpet av høsten, og i dag så har dommerpanelet da blitt avslørt. Vi skal prate om det etter hvert. Vi skal også få Eagles og Ronan Keating straks etter Fink.

0: Skal vi danse tilbake på TV-skjermene denne høsten, og i dag så ble dommerpanelet avslørt. Hvem som skal sitte der, det skal du snart få vite, og så blir Ronan Keating om litt. P7-klem.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Elektroimportøren.
5: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånt. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
11: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
12: Jeg er klar.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
15: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
14: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
16: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
14: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

Denne høsten så Skal vi danse tilbake igjen på skjermen, og i dag så ble da dommerpanelet avslørt. Og for å gjøre en lang historiekort, så blir det akkurat som i fjor. Det vil si Cengiz Al, Jan Thomas, Merete Mørk Linjære og Nadia Kamitskaya skal da sitte i dommerpanelet Skal vi danse. På mandag så blir derimot deltakerne avslørt, og der er det ikke så mye som har lekket ut, så det skal bli spennende. Jeg skal holde deg oppdatert, selvfølgelig. Lola Young på vei her på P7-klem etter A Great Big World og Christina Aguilera. Say something, I'm giving up on you.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
1: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkvipp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Hei på deg.
9: Hei.
8: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
9: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
8: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
9: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
8: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
9: Har vi egentlig noe valg?
8: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
9: Hater vinter, jeg.
8: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
9: Ja.
10: VG, dagen ikke helt den samme uten.
11: Prinsesse. Du med i venneklubben til Prinsesse, eller?
12: Ja.
11: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
12: Ja, men gjelder det alle varer?
11: Det gjelder alle varer til full pris hos Prinsesse.
13: Bank, bank.
14: Er du i et ulykkelig forhold?
15: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
14: At du ikke er så viktig?
15: Da burde du bytte forhold.
14: Ja, bankforhold.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
14: Og prisvinnende kundeservice.
15: Sjekk penny.no. Penny.
16: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
17: Ja.
16: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
17: Ja, ja.
16: Men hvordan får du det til?
17: Biltema.
16: Biltema?
17: Ja.
18: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Mer spenning.
20: Er du lojal eller?
21: Jeg lojal.
20: Våkne opp. Jeg lojal.
21: Jeg tror at du forræder.
22: Jeg ikke forræder.
19: Mer underholdning.
23: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
19: Mer drama.
24: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
19: Alt.
24: Alt.
19: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: P7-klemmen, fin fredag. Hva skal man ha til middag? Hva skal man ha til fredagsmiddagen for eksempel? Det jo taco som står øverst hos mange, men vi har tatt turen ut for å høre rett og slett hva slags mat folk har dilla på nå om dagen.
1: Ja, dilla. I dag tenkte jeg å lage pasta med broccoli. Fått litt henge på det.
2: Det lager jeg også, det veldig godt altså.
1: Ja, det helt nydelig.
3: Sjokolade.
2: Noen spesiell type sjokolade?
3: Mjølksjokolade.
4: Nå jeg I en sånn sushi-periode, hvor jeg bare har lyst på det hele tiden. Det kommer å gå litt.
5: Taco alltid, og karamell. Sånn smørbokkaramell. Det favoritten.
2: Får du masse av det nå da?
5: Litt for mye.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene er jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir to stykker.
4: To? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit. Jeg setter på ovnen.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
7: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
14: Hei, hei, skal du sjekke inn?
13: Nei, beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
14: Ja.
13: Driver med en radioreklame.
14: Jeg skjønner.
12: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

P7 Klem denne fredagen. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnvik, og nå skal jeg bare takke for følge, men Sverre, han snart på plass med flere rolig favoritter. Til deg så høres vi over helgen. Ha en fortsatt fin fredag. Nå blir det Emma Steinbakken mot nyhetene.

0: Dette Per Sjuklem, rolig favoritter. Her får du høre til Pau, China in your hand, etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken 12.
1: De som sparer til pensjon på egen hånd hele yrkeslivet kan sitte igjen med 2,5 millioner kroner mer enn kollegaene som ikke sparer. En ekspert sa i dag til P4-nyhetene at de fleste kan spare opp sitt eget lille oljefond, men samtidig viser en ny undersøkelse fra Sparebank 1 at flere enn en av tre ikke sparer til pensjon på egen hånd. Det sier privatøkonom Elisabeth Landsverk.
2: Det kommer til å bli ganske store forskjell frem i tid, tror jeg, på de som setter av penger til pensjon og de som ikke gjør det.
1: To menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk for skuddene som ble avfyrt mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag, det opplyser politiet til NRK. Begge fremstilles for varetektsfengsling i dag. Politiet leter etter flere mistenkte i saken. Ingen ble skadet i hendelsen, men det er flere som har status som fornærmet. Ventetiden for påbegynt helsehjelp har gått ned i løpet av sommeren, fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Men likevel er det 5 dager mer enn i juli i fjor, viser månedstallet fra Norsk pasientregister. Flere TV-programmer er i fare hvis det blir streik i Norsk Filmforbund. De starter mekling med Virke på mandag. Foreløpig er avstand stor, og blir det ikke enighet, blir det streik fra tirsdag. Uttaket omfatter blant annet produksjonsledere, produksjonsassistenter, manusforfattere, klippere og lydteknikere. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Bare er det mat.
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Bank, bank.
6: Er du I et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.
5: Penny.
8: Elektroimportøren.
9: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bil.
13: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
15: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Levende lys og kake til meg?
17: Mamma, jeg kommer!
16: Mamma?
17: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
16: Så romantisk, ja.
18: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med paludron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle synes det digg å ha på seg joggebuksa. Barna også! Og nå har Sport Outlet den supermyke Michi Oxford Junior joggebuksa til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
21: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Morgen-Norge, vind i godt over 12 på radiostasjonen, så spiller deilig rolig musikk mens du jobber, og her blir tegnefilmmusikk fra Tarzan. Det er Phil Collins som synger You'll Be In My Heart på P7 Klemmen.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Tromf er spart, spart. Tromf er tromf er spart.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema.
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
10: Mamma?
11: Ja?
10: Kan du anbefale en bok til meg?
11: Hæ?
10: En god roman, liksom.
11: En roman?
10: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
11: Ja, ja.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Mer spenning.
15: Er du lojal, eller?
16: Jeg lojal.
15: Våkne opp. Jeg lojal.
16: Jeg tror at du forræder.
17: Jeg ikke forræder.
18: Mer underholdning.
19: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
18: Mer drama.
2: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
2: Alt.
8: Alt.
18: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby

Her er dem på Peugeot Glemmer olje favoritter. 14. august, har du bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med moromann Steve Martin, mest kjent her på Berge, selvfølgelig for alle artige filmene han har vært med i. Visste også at han har stor suksess som banjo-spiller og har skrevet en Broadway musical som heter Bright Star.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Hvorfor i all verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det er også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter er 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
6: Ja,
5: smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tide med dagslig som bonus, da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei, skal du sjekke inn?
4: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
5: Ja.
4: Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Bjørn.

tone fra Colby Calais. Det var bubbly det her på P7-klem. Rolige favoritter. Vi er klar for nyheter nå klokken ett. Skal vi lure inn litt mer musikk før det. Unni Wilhelmsen aller først. Her Won't Go Near You Again.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Jo, sånn dår og nene Cherry, herlig duett. 7 seconds om et lite minutt, men først med nyheter nå klokken 1 her på P7 Klem, rolige favoritter.
2: Petter Northug og Burger King er varslet om mulig tvangsmulkt. Det er helsedirektoratet som har sendt varslet etter klager på at den tidligere langrennskongens reklamer på Snapchat for hurtigmatkjeden dukker opp i brukeres chatfeed uten at de har valgt å følge. Annonsen er også utformet som meldinger fra venner. Burger King mener kampanjen er i tråd med regelverket, melder VG. De som sparer til pensjon på egenhånd hele yrkeslivet kan sitte igjen med 2,5 millioner kroner mer enn kollegaen som ikke sparer. Likevel viser en ny undersøkelse fra Sparebank 1 at flere enn 1 av 3 ikke sparer til pensjon på egenhånd, forteller privatøkonom Elisabeth Landsverk.
3: Det kommer til å bli ganske store forskjell frem i tid, tror jeg, på de som setter av penger til pensjon og de som ikke gjør det.
2: Ventetiden for påbegynt helsehjelp har gått ned i løpet av sommeren, fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Likevel er det 5 dager mer enn juli i fjor, viser månedstallene fra Norsk pasientregister. Og flere TV-programmer er i fare hvis det blir streik i Norsk Filmforbund. De starter mekling med Virke på mandag. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik fra tirsdag. Uttaket omfatter blant annet produksjonsledere, produksjonsassistenter, manusforfattere, klippere og lydteknikere. Og populære TV-programmer som Farmen kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester kan bli utsatt hvis det blir streik. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

regner i Oslo, påstår Astrid S. På P7-klem, rolige favoritter. Var vi ikke noe kjempehit på 70-tallet når den dukte opp, men så ble den ikonisk etter filmen Almost Famous. Her Tiny Dancer, Elton John.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Hei på deg.
2: Hei.
1: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
2: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
2: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
1: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
2: Har vi egentlig noe valg?
1: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
2: Hater vinter, jeg.
1: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
2: Ja.
3: VG, dagen ikke helt den samme uten.
4: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
16: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
15: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Hvorfor av verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
9: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en drollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
15: Hei, hei, skal du sjekke inn?
14: Ja, nei, beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
15: Jeg skjønner.

Faithful Breathe her på P7, klem rolige favoritter. Hver eneste dag er merke i dag. 14. august er selvfølgelig et unntak. Det er finger i jorda-dagen, den nasjonale økonomidagen, eller privatøkonomidagen, hvert år 14. august. Og se over hvordan det har gått i sommer da. Kanskje si opp noen abonnementer og bli mer fornuftig. Her er Christina Perry. Hei.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hei på deg.
9: Hei.
8: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
9: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
8: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
9: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
8: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
9: Har vi egentlig noe valg?
8: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
9: Hater vinter, jeg.
8: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
9: Ja.
10: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
11: Mer spenning.
12: Er du lojal, eller?
13: Jeg er lojal.
12: Våkn opp, jeg er lojal.
13: Jeg tror at du er forræder.
9: Jeg er ikke forræder.
11: Mer underholdning.
14: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
11: Mer drama.
15: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
14: Alt?
15: Alt.
14: Alt.
11: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
16: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
17: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
16: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

One more reggae for the road, Bill Lovelady. Jeg heter Sverre Bjørnsen, tilbake søndag ettermiddag faktisk, her på P7 Klem. Det blir nyheter klokken to, for det blant annet Louis Capaldi.

0: God fredag. Cyndi Lauper venter deg her på P7-klem med Time After Time, men aller først en titt på nyhetsbildet nå klokka to.
1: Politiet har trukket begjæringen om varetektsfengsling av de to mennene som var siktet for drapsforsøk etter skytingen i Tønsberg natt til tirsdag. Det ble da avfyrt skudd mot en bil. Ifølge NRK begge mennene sjekket ut av saken, og de fikk beskjed om at fengslingsmøtet var avlyst like før det skulle starte i Vestfold tingrett i dag. Petter Northug og Burger King er varslet om mulig tvangsmulkt. Det er helsedirektoratet som har sendt varselet etter klager på at den tidligere langrennskongens reklamer på Snapchat for hurtigmatkjeden dukker opp i brukeres chatfeed uten at de har valgt å følge. Annonsen er også utformet som meldinger fra venner. Burger King mener kampanjen er i tråd med regelverket, melder VG. Norges drivstoffreserver bør tredobles, det anbefales i en ny utredning fra Oslo Economics. Bakgrunnen er den endrende sikkerhetspolitiske situasjonen og faren for langvarig forsyningssvikt. Og næringsminister Cecilie Myrseth bekrefter at regjeringen vil fremme forslag om dette i neste års statsbudsjett. Narve Gilje Nordås er klar for finalen på 1500 meter i EM. Han la seg tet, men løpet etter hvert kontrollert inn til en femteplass i semifinalen. De seks første gikk videre, og finalen løpes på lørdag. Men det blir ingen EM-finale for Norges kvinnestafettlag. De norske løperne endte på fjerdeplass i forsøket, og tiden var ikke god nok. Dermed ble dette Amalie Juels aller siste øvelse i et mesterskap. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

En ekte fredag, om man kan si det sånn. Mange har jo hatt første uke tilbake på jobb denne uka, og da setter man jo kanskje litt ekstra pris på fredagen. Du og jeg, Samantha, vi skal lade opp til helga med masse fin musikk. Vi skal innom filmmusikk fra Lady Gaga. Vi skal innom en duett signert to norske stjerner som gjorde det veldig bra om dagen. Og ikke minst innom 80-talls nostalgi. Aller først ut på P7-klem-scenen, Delara. Du hører Josefin.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra, Joker, den gode naboen.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: AJ-produkter
5: Norge her.
4: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
8: og Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Superenkelt.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
3: Når det mat?
4: Yes!
3: Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

folk som bor lenger nord i landet, og det kan ikke bli verre enn årets sommer i Bodø. Ikke en eneste sommerdag har de hatt fra 22. juni til 9. august. Ifølge Meteorologisk institutt, Tromsø fikk kun to sommerdager. Og det er jo det er stor kontrast med tanke på det man har opplevd lenger øst og sør. Oslo har hatt 45 sommerdager, Kristiansand 40. Så det er ikke så veldig mye annet å si enn at jeg har stor sympati, sender varme tanker, og så håper jeg heller at det blir en fin sensommer, og ikke minst en fin høst lenger nord.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
6: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
7: Ja.
6: Hvem blir med?
8: Jeg vil være med.
6: Ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
7: Nei, vi drar vel til...
9: Biltema! Wow!
10: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
11: Wow! Hei på deg!
6: Hei!
11: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
11: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
6: Så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
11: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
6: Har vi egentlig noe valg?
11: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
6: Hater vinter, jeg.
11: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
6: Ja.
10: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
12: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
14: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
16: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

himmelen, og vi skal holde oss til himmelen, rent lyrisk, gjennom en låt som kom lenge før Emma Steinbakken og Synnøve sin tid. En Norges venn kan du kalle ham, Bryan Adams her med låta Heaven.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
9: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
10: Men følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
11: Når du spiser utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle synes det digg å ha på seg joggebukse. Barna også. Og nå har Sport Outlet den supermyke Michi Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
13: destinasjon.
12: Hei, hvor kom du fra?
13: Rema 1000.
12: Ja,
13: og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
12: Og motsatt.
13: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
12: Ja.
13: Vi snakkes I Rema-appen.
12: Norwegian.
14: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Flere rolige favoritter på vei fra Crowded House blant flere. Vi skal også innom 7 dager med Craig David. Etter 7 Years nå, du hører Lucas Graham.

Once I was 7 years old. Per Sykland.

0: Klokka den har blitt tre flere rolige favoritter på vei her på P7-klem rett etter nyhetene.
1: Politiet har henlagt saken om en påstått voldtekt på sommerleiren til Fremskrittspartiets ungdom. Politiet sier til TV2 at de har etterforsket saken, blant annet gjennomført avhør av de involverte og relevante vitner, men en samlet vurdering gjør at saken er henlagt etter bevisets stilling. Politiet har trukket begjæringen om varetektsfengsling av de to mennene som var siktet for drapsforsøk etter skytingen i Tønsberg natt til tirsdag. Det ble da avfyrt skudd mot en bil. Ifølge NRK er begge mennene sjekket ut av saken, og de fikk beskjed om at fengslingsmøtet var avlyst like før det skulle starte i Vestfold tingrett i dag. Norges drivstoffreserver bør tredobles, det anbefales i en ny utredning fra Oslo Economics. Bakgrunnen er den endrende sikkerhetspolitiske situasjonen og faren for langvarig forsyningssvikt. Og næringsminister Cecilie Myrseth bekrefter at regjeringen vil fremme forslag om dette i neste års statsbudsjett. Orkla i Danmark har tapt ostepopp-saken de hadde anlagt. Orkla, som eier varemerket Kims, mener nemlig definisjonen av ostepopp i danske nettordbøker er mangelfull. Der er ostepopp definert som en sprø, gul eller oransje buet snacks laget av maismel og med smak av cheddarost. Orkla mener det også skulle stå at ordet er et registrert varemerke for Kims, men retten sa nei, og det danske språk- og litteraturselskap som var saksøkt er frifunnet. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

John A. Logan I det klokka har passert tre denne fredagen. Og kanskje arbeidsdagen nærmer seg slutten for din del. Helga venter oss, og det gjør også nydelig musikk her.

0: P7-klem. McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Hei!
6: Nei, halla, halla!
5: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
6: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fred og lese VG.
5: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
6: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
5: Nei, nei.
6: Hvor lenge er det til du skal av?
5: Seks stopp.
6: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
5: det. Gjør det beste ut av det,
6: må jeg. Skal jeg begynne?
5: Ja, kjør på.
6: Ok. Hvordan går det med ungene?
5: Nei, vi har ikke barn.
6: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
5: Ja, den går den.
7: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for den store?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
10: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Når er det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Vi skal innom en 90-talsfilm som mange husker mye takket være filmmusikken og ikke minst stemmen da, til hun som hadde hovedrollen i The Bodyguard med Kevin Costner, nemlig Whitney Houston. Og så er det kanskje en annen låt som er på en måte mer kjent, men jeg synes faktisk at denne fra filmen The Bodyguard er den aller fineste. Også sunget av Whitney, I Have Nothing.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at alle syns det er digg å ha på seg joggebuksa. Barna også! Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebuksa til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Helgens tilbud hos Spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
7: Ja.
6: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
7: Ja, men gjelder det alle varer?
6: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
8: Mer spenning.
9: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
8: Mer underholdning.
10: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
8: Mer drama.
11: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
13: Steike god knas. Bankerstein.
12: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
15: Hei.
14: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
15: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt, og da klarte han ikke å være sur lenger.
14: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
17: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Vi skal innom noe som er lett å kjenne seg igjen i. Det øyeblikket du sier noe uten å tenke det om, og så angrer du med en gang. Det er nettopp det denne låta fra Astrid S handler om. I said I hate you, I was angry. I got so mad, I slammed your door.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
5: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Hei på deg.
7: Hei.
6: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
7: Hater vinter, jeg.
6: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
8: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Fix
9: and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
10: and drive. Jeg har 100 løk på kontoen.
11: Hæ? 100 000 kroner?
10: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
12: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
10: Ja. Tromfa spart.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
18: Hei,
17: hvor kom du fra?
18: Rema 1000.
17: Rema 1000?
18: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
17: Og motsatt.
18: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
17: Ja.
18: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.
19: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

nærmer seg fire, og det betyr at jeg, Samantha, skal takke opp for i dag. Du og jeg, vi høres igjen på mandag klokka fire. Og så er det bare å titte innom, eller lytte innom i løpet av helga. Rolige favoritter spilles døgnet rundt her på P7 Klem. Håper du får en nydelig helg.

ungdom. Politiet sier til TV 2 at de har etterforsket saken, blant annet gjennomført avhør av de involverte og relevante vitner, men en samlet vurdering gjør at saken er henlagt etter bevisets stilling. Orkla i Danmark har tapt ostepopp-saken de hadde anlagt. Orkla, som eier varemerket Kims, mener nemlig definisjonen av ostepopp i danske nettordbøker er mangelfull. Der er ostepopp definert som en sprø, gul eller oransje buet snacks laget av maismel og med smak av cheddarost. Orkla mener det også skulle stå at ordet er et registrert varemerke for Kims, men retten sa nei, og det danske språk- og litteraturselskap som var saksøkt er frifunnet. Og Sondre Guttormsen ble klar for EM-finalen i stavhopp i England i dag. Han hoppet 5,60 på andre forsøk og ble nummer 6 i kvalifiseringen, der 12 utøvere tok seg videre. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
4: Trenger du bildeler? Flaks! For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.
2: Mer spenning.
3: Er du lojal, eller?
4: Jeg er lojal.
3: Våkne opp. Jeg er lojal.
4: Jeg tror at du er forræder.
5: Jeg er ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
7: Alt.
8: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Prinsess. Er du med i venneklubben til Prinsess, eller?
10: Ja,
9: smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
10: Ja, men gjelder det alle varer?
9: Det gjelder alle varer til full pris hos Prinsess.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
12: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
13: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
15: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Hvorfor i all verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det er også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter er 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
6: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
7: Ja.
6: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
7: Ja, men gjelder det alle varer?
6: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
10: Steike god knas, bankersten.
9: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: P7-klemnyhetene.
1: Det er tatt ut tre nye siktelser etter at en bil ble beskutt i Tønsberg natt til tirsdag. Tre menn fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder politiet. Skytingen etterforskes som målrettet drapsforsøk. Og fortsatt jakter politiet på flere navngitte mistenkte. Politikerne tegner et mer dystert bilde av hvordan det går her i Norge enn det som er realiteten, det mener kommentator i Aftenposten Andreas Slettholm. I går var det partilederdebatt i Arendal, og Slettholm mener det var et tydelig eksempel på at det har blitt NM i svartmaling.
2: Kanskje litt overdrevet hvor dårlig det går, og at den politiske debatten er med på å tegne et litt for dystert bilde.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker, den gode naboen.
3: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Nå på Viaplay.
3: My husband made me 6 inches tall.
4: You'll be safe in the dollhouse.
2: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
4: This is kind of nice.
3: Except for the tiny elephant in the room.
2: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
5: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitestert regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut i regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos...

0: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Smart, for nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Politikerne tegner et mye mer dystert bilde av hvordan det går her i Norge enn det som er realiteten. Det mener kommentator i Aftenposten Andreas Slettholm. I går var den store partilederdebatten i Arendal, og Slettholm mener det var et tydelig eksempel på at det har blitt et NM i svartmaling.
2: Kanskje

24, det kom frem under rettssaken mot ham i dag. Mangione er i New York, tiltalt for å ha skutt og drept topplederen i United Healthcare på åpen gate i New York. Men det er i den føderale rettssaken at Mangione erkjenner skyld. Han erkjenner skyld for stalking med intensjon om drap. Oslo Børs rundet av uken med rekord etter 6 dager på rad med opptur. Hovedindeksen endte opp 0,94% med over 2085 poeng, skriver Dagens Næringsliv. Forrige rekord fra april i år var på 2080 poeng. Hittil i år har børsen steget med 23,6%. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Mer spenning.
2: Er du lojal, eller?
3: Jeg er lojal.
2: Våkne opp. Jeg er lojal.
3: Jeg tror at du er forræder.
4: Jeg er ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt.
6: Alt.
7: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Er du med I venneklubben til prinsesse?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
1: Ja, men gjelder det alle varer?
0: Det gjelder alle varer til full pris hos prinsesse.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Hei på deg.
1: Hei.
0: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
1: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
1: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
0: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
1: Har vi egentlig noe valg?
0: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
1: Hater vinter,
0: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
1: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Tromf spart, tromf spart.
6: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Mannen i 20-årene som i dag ble pågrepet og siktet for brannattentat i Elverum erkjenner ikke straffskyld. Det var i slutten av juni at det ble kastet en molotov-cocktail mot en bil, og politiet mener brannen kunne ha kostet menneskeliv. Mannen ble i dag varetektsfengslet i 2 uker med brev- og besøksforbud. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre, skriver NRK. Og 2 personer er pågrepet og siktet for å ha forsøkt å tenne på Gjøvik politistasjon i ettermiddag. Det er snakk om 2 tenåringer som nå er siktet for forsøk på grovt skadeverk, melder politiet. En av de 2 anmeldes også for vold mot politiet. Det skal ha vært flere ansatte på jobb da hendelsen skjedde. Rundt 1800 personer er nå evakuert etter en skogbrann nordvest i Tyskland. Brannen som brøt ut i fjellkjeden Eifel nærmer seg nå bebodde strøk, melder nyhetsbyrået AFP. Det er foreløpig ikke meldt om personskader. I området er det nå satt krisestab. Amazon-gründeren Jeff Bezos blir nå medeier i fotballklubben Liverpool. Bezos er en del av en investorgruppe som nå har kjøpt opp rundt en tredel av den tradisjonsrike klubben, melder klubben selv. Ifølge forretningsmagasinet Forbes er Liverpool verdt om lag 4,6 milliarder pund, eller 58,8 milliarder kroner. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Hei på deg.
1: Hei.
0: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
1: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
1: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
0: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
1: Har vi egentlig noe valg?
0: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
1: Hater vinter, jeg.
0: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
1: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.
3: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitestert regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut i regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
5: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
4: Trumf er spart, spart, Trumf er spart.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Mannen i 20-årene som i dag ble pågrepet og siktet for brannattentat i Elverum erkjenner ikke straffskyld. Det var i slutten av juni at det ble kastet en molotov-cocktail mot en bil, og politiet mener brannen kunne ha kostet menneskeliv. Mannen ble i dag varetektsfengslet i 2 uker med brev- og besøksforbud. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre, skriver NRK. Og 2 personer er pågrepet og siktet for å ha forsøkt å tenne på Gjøvik politistasjon i ettermiddag. Det er snakk om 2 tenåringer som nå er siktet for forsøk på grovt skadeverk, melder politiet. En av de 2 anmeldes også for vold mot politiet. Det skal ha vært flere ansatte på jobb da hendelsen skjedde. 150 millioner europeere opplever hetebølge i dag. Det betyr at temperaturen er 35 grader eller mer, melder nyhetsbyrået AFP. Spesielt varmt er det i Frankrike, Tyskland, Spania og Italia. I tillegg er det temperaturer over 30 grader i en rekke andre land. Så fotball til slutt. Rosenborg leder 1-0 til pause på Lerkendal i toppkampen mot Viking i Eliteserien. Emil Konradsen Seid skåret målet for trønderne. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Målet for ventetid for påbegynt helsehjelp vil bli nådd i år. Det mener andre nestleder i helsekomiteen på Stortinget, Truls Vassvik. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at den gjennomsnittlige ventetiden i juli var 55 dager. Målet er 53 dager, slik det var i 2019.
2: Nei, det er jo positivt det, og så går jo disse tallene litt opp og ned fra måned til måned selvfølgelig. Målet er at vi skal komme oss ned på 2019-nivå, og det er vi i god rute til.
1: En av tre sykepleiere vil ha en annen jobb, det viser en ny stor undersøkelse fra Norske Sykepleierforbund. Der svarer 19,3% av sykepleierne at de vil finne seg en annen jobb utenfor helsevesenet. 14,1% kan tenke seg å jobbe i helsevesenet, men ikke som sykepleier. Russland har avvist Ukrainas nyeste forslag om en våpenhvile i Svartehavet, det melder det russiske utenriksdepartementet. Både Russland og Ukraina har de siste ukene trappet opp angrepene på lasteskip og havner i Svartehavet, som har ført til økte priser på korn på verdensmarkedet. Rosenborg skåret på overtid og vant toppkampen mot Viking på Lerkendal i kveld. Det endte til slutt 2-1. Amin Chiaka ble den store helten. Dermed klatrer Rosenborg opp på en sjetteplass på tabellen, forbi Brann, Sarpsborg 08 og HamKam. Viking er fremdeles nummer to, ett poeng bak Bodø-Glimt med like mange kamper spilt. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: AJ Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, er det ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra, Joker, den gode naboen.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop.

0: P7-klemnyhetene.
1: Karsten Warholm var overlegen og sikret EM-gullet på 400 meter hekk i Birmingham. Warholm løp inn til tiden 46,63, det beste han har gjort i EM-sammenheng, noe som også var ny mesterskapsrekord og 200-deler bak 30-åringens årsbeste. Mannen fra Ulsteinvik sikret også sitt fjerde strake EM-gull på distansen, og er nå tidenes mestvinnende utøver på 400 meter hekk i EM. Så andre nyheter. En brandmann er død og tre personer alvorlig skadet etter to gasseksplosjoner i Brussel sentrum i kveld. Eksplosjonene skjedde etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Over 100 personer ble evakuert fra bygget før eksplosjonen skjedde, opplyser myndighetene. Russland har avvist Ukrainas nyeste forslag om en våpenhvile i Svartehavet, det melder det russiske utenriksdepartementet. Både Russland og Ukraina har de siste ukene trappet opp angrepene på lasteskip og havner i Svartehavet, som har ført til økte priser på korn på verdensmarkedet. Magnus Carlsen er klar for finale i e-sport-VM i sjakk. I semifinalen knuste han Alireza Firouzja fra Iran. Nordmannen vant 4-1 etter fem partier. I finalen i morgen så venter belarusiske Denise Lasavik. Nyhetene fikk du

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker er den gode naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker, den gode naboen.

0: nå på Viaplay.
1: My husband made me 6 inches tall.
2: You'll be safe in the dollhouse.
0: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
2: This is kind of nice.
1: Except for the tiny elephant in the room.
0: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
4: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
3: Så bra, Joker, den gode naboen.

0: P7-klemnyhetene.
1: Karsten Warholm er nå tidenes mest vinnende utøver på 400 meter hekk i EM-sammenheng. Warholm knuste konkurrenten og tok gullet på distansen under mesterskapet i Birmingham i kveld. Under vanskelige forhold løp mannen fra Ulsteinvik inn til tiden 46-63. Det er det beste han har gjort i EM-sammenheng og hans fjerde strake EM-gull på distansen. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet for amerikansk territorium, det melder Reuters. Iran kontrollerer fortsatt deler av stedet og kom i forrige helg med flere krav som må innfris av USA før skipstrafikken kan passere gjennom stredet. En brannmann er død og tre personer alvorlig skadet etter to gasseksplosjoner i en bygning i Brussel sentrum i kveld. Eksplosjonene skjedde etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør, opplyser belgiske myndigheter. To passasjerer ble hentet ut av et Norwegian-fly da det landet i Malaga i kveld. De to vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel. Ifølge Norwegian fulgte de to ikke instruksene de ble gitt om bord uten å gå videre inn på hva det dreide seg om, skriver VG. Flyet kom fra Oslo Lufthavn, og da det landet i Spania tok politiet hånd om passasjerene. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker er den gode naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker, den gode naboen.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, sett deg eget nett.
4: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
5: personer.
6: Hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
6: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
6: Og motsatt.
5: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
6: Ja.
5: Vi snakkes i Rema-appen.
7: Norwegian.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker, den gode naboen.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Sporveien undersøker nå en alvorlig hendelse på Frogner-trikken i Oslo på onsdag. En eldre kvinne skal ha blitt sittende fast i døra og slept etter trikken, og da den stoppet ble en kvinne med babyen i sele på magen slengt, skriver TV 2. Sporveien bekrefter at de har fått en forklaring av hendelsesforløpet som de nå undersøker for å avklare hva som har skjedd. Høyesterett skal nå avgjøre om en bil kan defineres som et farlig redskap. Nylig ble en bilfører i lagmannsretten dømt til 3 års fengsel for å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt i Kristiansund i juli i fjor. Det er nå ordlyden i bestemmelsen om hva som er egnet til å volde fare for politiet som skal ses på, skriver Politiforum. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet for amerikansk territorium, det melder Reuters. Iran kontrollerer fortsatt deler av stedet og kom i forrige helg med flere krav som må innfris av USA før skipstrafikken kan passere gjennom stredet. Karsten Warholm er nå tidenes mestvinnende utøver på 400 meter hekk i EM-sammenheng. Warholm knuste konkurrenten og tok gullet på distansen under mesterskapet i Birmingham i kveld. Under vanskelige forhold løp mannen fra Ulsteinvik inn til tiden 46-63. Det er det beste han har gjort i EM-sammenheng og hans 4. strake EM-gull på distansen. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: bank, bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorrente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: har gjerne trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra, Joker, den gode naboen.